0: احتمال ایمپیچمنت آقای ترامپ خیلی زیاده. ایران هم در سختی اقتصادی قرار گرفته، پروازاش قطع شده، بعضن شاید بیشتر قطع شه، دارو به سختی وارد میشه، مشکلات معیشتی و تورمی در کشور وجود داره. خب ایران هم احساس میکنه، آقای پزشکیان که خیلی داره اصرار میکنه که یک تغییری در زندگی مردم که تحت فشارن بدن، لذا یک مجوزی رو گرفتن که در امریکا بتونن به یه توافقی برسن.
1: 对美国而言，霍尔木兹海峡持续受阻带来的能源和经济压力同样存在。 记者认为，特朗普的强硬言论和继续谈判并不完全矛盾。一方面需要对国内展示强硬立场，另一方面，美国也希望恢复海峡正常通航。
0: لذا یک زبان تند و یک زبان نرم رو. زبان تند برای داخل امریکاست که آقای ترامپ رئیس جمهور مقتدر است. زبان نرم هم برای طرف ایرانی یا هر کشوری که با آقای ترامپ مشکل پیدا.
1: 学者认为，目前特朗普拒绝的是伊朗提出的具体方案，并不等于双方外交渠道已经关闭。即使纽约期间无法达成协议，谈判仍可能延续。学者认为，此轮谈判非常关键，将决定美伊是继续进入下一阶段，还是再次回到军事对抗。凤凰卫视李月正、穆森、德汉报道。
2: 特朗普表示拒绝伊朗提出的重开霍尔木兹海峡的提议之后，推动国际油价周一是在亚洲的早盘一度反弹超过了 1%， 在布兰特原油期货价格一度上涨到了每桶106美元上方，涨幅是大约 1.8%， 纽约汽油也上涨超过了 1%， 报在每桶93美元。而特朗普之前在接受媒体采访时说，美方完全控制霍尔木兹海峡，大量的石油正在从霍尔木兹海峡流出。 特朗普也表示，伊朗希望达成协议，立即的重开霍尔木兹海峡，但他已经拒绝伊朗提出的方案。伊朗的停火提议原本是包含重开霍尔木兹海峡、重启和谈判等条件，换取美国解除对伊朗港口的封锁。在美伊通过中间人恢复接触之际，伊朗军方继续就霍尔木兹海峡和地区的军事局势发出了强硬的信号。 伊朗武装部队发言人谢卡尔奇26号表示，伊朗是掌握了霍尔木兹海峡的主动权，而警告美方勿试图介入海峡的管理，同时也警告地区国家不应该允许美国利用他们的领土、领空和军事设施针对伊朗。
1: 谢卡尔奇26日晚接受伊朗国家电视台采访时表示，尽管美国不断宣称正在改变霍尔木兹海峡的通航状况，但伊朗仍然掌握海峡管理的主动权。
3: ما تنگه هرمز رو داریم مدیریت میکنیم. مهم اینه که ابتکار عمل تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی است. مثلا شناوری رو بل اجبار مجبور میکنن سامانش رو خاموش کنه، تهدید میکنن، در واقع تطمیع میکنن با روش‌های گوناگون یک کشتی رو مثلا خارج از مدیریت و ترتیباتی که ایران برای تنگه هرمز پیش بینی کرده عبور بدن. هیچ کس نمیتونه ضمانت کنه که اون شناور خواهد توانست سالم.
1: 谢卡尔奇同时把警告指向美国在地区的盟友。他称，美国和以色列此前曾利用部分地区国家的领土、领空和机场对伊朗发动攻击，要求这些国家与美国和以色列拉开距离，并警告不能一方面允许本国设施被用于针对伊朗的军事行动，另一方面又期待伊朗不做出回应。 对于美国可能进一步介入霍尔木兹海峡的管理，谢卡尔奇表示，美方不可能从伊朗手中取得海峡管理权。如果进行军事干预，将遭到伊朗武装力量的回应。伊朗军方此前也多次公开表示，不会接受美国改变目前霍尔木兹海峡的通航安排。
3: نخواهند توانست در مدیریت تنگه هرمز دخالت بکنند و در صورت دخالت باز با سیلی‌های جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح روبرو خواهند شد.
1: 谢卡尔奇还谈到伊朗军方在战争后的军事调整，他表示，伊朗正在进一步从传统作战模式转向不对称战争，并称伊朗军队西。